mwiri wemwoto. Echi, eredu kutata ingaira wawo mwuri mai. Masiri tupene a irawa e rua ngoro. Te nakone I te tangiango te irawa tate toi oro mai no tatou katotoa. E takuta maiti. E ako no metake mai I takone iau tuatua. E ariu mai I tō taringa ki tāku e tuatua nei. Auraka te reira e ngaroke I tō matāna. E tāpū maire rā I te reira ki roto rawa I tō ngā kauna. Ko te ora oki te reira. Ki te aronga I kete atu I a rātoura. E ora hoki tō rātou au kōpapa katoa I te reira. I te au mea katoa tāau ka tāpapara. Kia maata tāau tāpapaanga I tō ngākau. Ko te tumu o ki te reira o te ora. Kia rāna ko tātou katotoa rira e te iti tangata e akarongo mane I tō tātou rātio e te atianga nei. Kare mana ko ou tāku e pamiu no tātou katotoa I te rā me tā tātou mātou I te aurā te topoi e tātou ki muri. O ko tairai e tātou uianga māta te uia e te au tātou ere I mane e tātou me ākarakara tātou e a te tupu nei I roto I teia nei iau. Nurunga tika I tō tātou a waranga. Tō ranga piri ki te atua e tō ranga piri ki teia nei iau. Te uianga I rira, tei e a tātou I teia tuatau e te ititanga ta kōki aira nei. Kare tu manako ke I apaini me tietu manako ki a tātou, no te mea, tō tātou iti tangata kuka areni. Ko tātou e te au taiake, I tōku puerang mei ngai tōku mata ki te ene iao. Me kāra, te puerang mei tōku mata ki te ene iao, e iti tangata ākono atua tātou. Wātu tātou au ākono ngai e areni tūkeke, karakara te tūtu I nei teinua teatua I roto I tō tātou Basireia. O te manako te e ntāku ina roto pai mai ia ka maruru I tātou katoto. I roto rā I tō tātou manako tāte e Masiri aga kite mai nei ki a tātou katoto. Te pati nei te tua kiaho e kiaho. Tō tātou taringa. Ki āriu, makare, ki akorongo tātou I te au tūtua tā tētua ka tūtua mēno tātou katotoa. Ke riro te rira te autake ia, e arataki ia tātou katotoa, e rira tātou katotoa e kitena ia e tātou e, me e iki tangatara e tātou no te atua, me te ere ua nei tātou, e tūtū ua tātou e ere nei. I te pōpongi, ko taimu I te tai tūtua kirunga I tā tātou rātio, te karanga I te rea porokarama tātou I nukono I te pōpongi e, te reo Māori, te peo Māori kuki airani. No te mea teo tai, kareo I te tangata ākarakara I teo nūti o tīia ni au e tupu ni. Ko tāku e ākara ni au, I rito I tōku o rā, e a te tupu nei, e korupini nei I aku. E a tā te pipiria, e tūtua mai nei ki aku,

e tupu nei I te iau tuatau e eri nei e au e koutou katoa. Ke taimai te tūtu e nako nei ki runga I tātou rātio kua pō ichire reo. No runga tātou e tāwini taute I anō tētua. Karanga tātou iro te tō tātou reo Māori ko tiare tōna ingoa. E kua akakitana I e mai ki runga I tātou rātio ko te ia tangata tōna irinaki atua. Kana tātou, me tōna māpū anga mai, me tōna tamariki anga mai, māpū e tua, tau mai ki te tuatau, ku manako ai e kātū ai e ki runga ka erei. Me tia te ka tere tere anga tāku I a korunga tō. Kare ai e, I te tamaiti, I te rea tuatau e ārua nei te a. I te ture, tā te tua I akakita mai ki ai, ko tōna irina ki rā, e irina ki anai e, te aru nei ai e, te au te tika anga, te au tūtua tā tētua I api mai nōna. Kua riro aia, e waa kōperepere no tētua, Mr. Ara, kua riro mai aia, e a eurumitua I tiri au tuatau I tōna erenga mai. Karakara, ke taimai ki te au tuatau I muri mai, kua akamata tieta mai ki te akarakara, tieta nui kua kite ana koutou, te harungo ni koutou, not me, ina kone I wake, Wena kone rai popongi e tani ni tō te tai tāwi no te atua te mauke roa aia, te tūtō mene ai e tawa tūtō rai e teo taere. O te rira ta mai te teo taere naro e te kapoto ue te mana kono tātou kato te rio papa. Kia taimara te pakari o te tūtō a te atua ki aia, I roto I tāna au api ina tāna akaragarana. No te mea, kāre aia e irina ki ana I te tūtō norunga I te tāpati. O ko tāra I tāpati. E riri ana e me tūtua I e te tāpa diogi a te rā itu. Akaro me te ki tātou kātou toa. Ne. Te rā uri ana tōna manako, te kitanga I e tā tētua I api mai ki a I, te pakarianga nei nōna, ko manako a I e rirai kā tū a I, kaere a I ki te aungai, ka aka kita I ki tōte I e nei au, I te ia tūtua nō runga I te tāpa ki tā tētua I tūtua mai ki a I. E tau taeke, te mea kāroa, ne, te mea kāroa te ia. Ia I e tūtua nei, aka kita nei e te tūtua tika te ture nā tētua, tāmati ia aia, trāio gireo pupu ia aia I te e teo taeke. Kia taimai tia karede kia kua nukone I te popong, kua oke o kua ākarakarao ki rito I te tūtua nā tētua, tau rāi tā Iesu I tūtua ki tātou kātoto ke mātou, te waronga e tūtua nei te tūtua a tētua ki wo. Te warunga tua, Pakare te waronga e api nei te tūtua tika nā te tua ki vo'o. Te wainei te au rā. Waka ki te tūtua te tua. Ka tāmati I o koto. E a te tumu e te au taeke. Te oro nei tātou I tia tuatau. Te kino e te meitaki. Ko aka ki te tūtua nā te tua ki ako I tia I roti tāna tūtua. No rira te masi di karanga mai ni e, ko te au me mpouro tāu ka akarongo koe, pekare e api I mai ni kia koe, e akarongo koe I te rira. Ka rira te rira e ia, e ioro no te tai orongo ke. Me tāko I tūtou neo kirunga te rātio I te ia. A tianga nei. Ko te ia porokora me te utai ko tupo I e tonu ingo aere ki mua. Iki ia mai te iei ngua nona, me roto mai te tuatou te tomariki o aiwiti, tō tētua tūtuanga ki a rātou ki a mōte, e a kakite koe ki tōku I tītangatai, ere ki mua. Wātu te manamana tā o mua. No reira, te ere mene iau ki runga I te rāti o te ia atiangane I te a kakite ki tātou katotoa, o te manamana tā maata te ia e tupu nei I te tuatou, e kā tupu uaturai ki te maataanga te kino o te tuatou. E a te tumu, no te mea, E teo taeke, kua kakite na ai Yesu I te ume te kātupu, I muake ka oki oko mai ai ai e ke tātou kātotoa I te ora. Kātupu te kino ki te maatana. E arati e tu.

itu buat di kini kita mata. Me agar agar tato kira tu itu pipi dia, akar dia rumah diri reka tato kato to. Nara, nurubah kita mana kau tahu ibu kau nak ni ye, pembeli nak tato kato tu. Ti eh tato itu yara, eh noni tato, makar ti ni aku kato tu eh noni. Eh akar arah itu tato mana kau tahu tak ke? Mesti tu tu ya tahu tato tu orang mai tahu ti yau tani tu itu pada yang ni kemudi. Naruwa te pameke tātou katotoa, ka akahara rātou tia manako. Ke kite tātou katotoa e, kua tūra make mai ana tētua kia tātou katotoa e, ti e ngai tātou, e a te mamau ia tātou, me kārera e a te waitata ia tātou, ki te okianga mai o tāna to maiti ki te ia ni iau. Oki tato meka manako teo tae ka hapai manako umeo ki tato katoto e yaka bebe ki to tato manako na tumea kwa tutua na au teia te au rā te topa ia ki muri. I ruta te puka tāneera, puka rua, kakamara wā te ki tato katoto te mua mua ea te ari ki o nebu kānesa. Ne. Akari e mai e teatua ki ai ki tāneera. E te ku ere tāneera ere ku akakite tāneera ki te ari ki o nebu kānesa I tāna I moe ai, e oti, e a te aiteanga o tāna moe moe a. Tēnā e te utaika, o tutua te au tuatau te tupo I kimuri, me kāre koto kite, ere koto kiruto I tāne, te puka tāne re te pene rua, tātau koto kiria. Kāre te I te munako mama u e tātau ke kite tātau te utaika I te mara. Te I tutua, ko oranga I mai te re tutua ki aku te atianga nei, ki a paimu te I kirunga te rātio, e tauturu I tātau e te itangata kukaerene. Kia, kia tina mō tō tātou irina kianga ki te atua. I ruta I te mōmoea a te ariki nipu kānesa. O ki te tātou kātotoa, te tūtua ia me kārikotu ia rongwana, te a ki te niki tātou kātotoa. Tāna mōmoea, o aka ki te mōe te atāni ariki ai, te tāwino te atua, te e tāau I mōe koe, ko ki te koe I te tai tiki. E oti, ko ora ngā tāni ara, I te pakari, o te atua ki ai, kia nebu kānesa. I te kakite ngai, teie te tua tia tiki tāau I kite koe. O tōna upoko, makare ko tōna mimiti, e o mimiti auro te rira. O tōna karangatato tōna pakuiwi, tōna ngārima, ya, ario te rira. E I raro mai, te kōpū, kakabuki te koe, tia tiki tia tā tāni ara kite nei. E veo te rira. Te taika me kutaro ke takurianga ko yoki, te gold, te silver, e te brass, ene. O te rira tako pamenu ke tato katoto e te atianga ne. Na, o te ia auro, koi ko papuronia te rira. O te rira basireia, o tona arataki koe, tana tako duto ni tato ki koe, ko nipu kanesa. E muri mai, te yoki tako duto ni ngā paku iwi, Wakaranga iyo kia e aadio. Taie irira, ko mātai perisi e tirira pāsiriya. Kua inga Papuronia kiraro. Apaina I mai, diru maire ko mātai perisi e iria tea, te muno, te kātere I te ieni iyo I tirira tuatau te utaike. E kariroi muri mai, irutu te mūmoya nāna teriki. Ko te ia pāsiriya koi, ko ereni. Ko riro ereni te kātere I te ieni iyo. Tia ereni tiara, kua inga katoa ereni kiraro. Karea Papuronia, karea Matai Perisia, karea ereni. E muri mairira, teka maramanga, ko teka maramanga teia, a tānira, ki ai, ki teriki I teia moe moea. Eoti, ko teia iria kāri mene ki tātou katoto I tiara. I teria tuatau iria, nā Roma, I arataki I teia ni au katoto. Ne, me kaina ngoro koto, kia taratarātou tia manako kia tātou kātotoa, kare, kare pō I te tūtou o ki rungai te rātio, kare. E nāro te pamera kia tātou kātotoa I tia tēm. Me I te ngā turi mai, e ere mai ki raro, te ngā tapu ai waiwai, wai, e auri o ki te rira. E auri. O Roma te rira. No te mea, e rua ia pāsirei o Roma, tāko I tūtou anau te utu atau kia tātou te topa I e ki muri.
e muri mai rira. I raro mai, wa khari e katoia mai rira.

tengah tapuai wa Cairo a Roma e te a e te karaya ki tengai okotai. E oonu te ia mana koe teo tae ke tākoe tūtua mene ke tātou katoatua. Nē. Ko i te karaya, ko i te auri. Nē. Ko te auri e te karaya, kare rāwe piri ki tengai okotai. E oti, te akari a mai nei tirirei de i te ia tuatou ia tātou e noa nei tātou i te ia te aura. Te marama mai ro koutou katoatua. Ia ka kita mai tirirei ki a tātou katoatua e, ti e a tikai tātou i te ia nei tuatou. Kare a Roma, i riro koua ke ia e arataki te, kare a Roma i riro koua e arataki te ia nei au. Kare kara ko te au piu a Roma, ea, ka tāpiripiri mai te au pāsiri o vau ake i te turuturu ia i Roma i te ia tuatau e te utaiake. E ko te ere ta rātou ka rawe rātou iria, ea, ka kimi rātou te au rawenga, ka ka pē ea, te karaya e pipiri e kirua i a rātou. Me kare tātou ki te tia pāsire e i Roma e te utaiake, kai nangoro i kōtou ki ari kōtou ki tātou, a tia puto mā, tia au ngārā ki mua, a kāri e retu ki tātou kātou toa, ko i te kai a Roma ea, i te tātou. E o tīrira, me akarakara tātou ti au tātou tā tātou ti eri e mai, e te utaiake, e tupu mene i tō tātou ti e pāsire e koe ko marike i te tātou, tēnā te ututua, kare ti e te pinga e te e pinga o ti e tāku mene ki tātou kātou toa e te utaiake. E ati e tutu e ne te iau basiri e i wau wake. Ko topa te tutu ke ki wau, tea, te e tako tutu ne te auri. Te eina ngalu me te auri ki a ki autu aia i roto i te katere ngo tia. Karere ko iai ana ki wau. Ko akapiri te auri iai ki te tai atua ua, pāsire ia ke ke ea e tauturu ia e kia ke tu a ia kirunga. Te ware nei rao ki, te tai au arataki o te ia nei au. Kua ki te mai, ua ki te koutou katoatua, e a te tupu maira i te rirao pāsire no tātou. Kua piri tea, te au arataki o te tai au ekare sia mamata. Ne, ta tātou paupe te itaka ke atu. Ne, piri aie ki roto i teko puruputuanga o te ia ititanga i roto ia marike ki ae. Ki arataki o tātātou e ki tini tātou i te tuatau. Ti e te rire paupe no tātou te rire taime. Are aie ko nei ko i te taime. Ko moe aie. Karekara, ko te u karere tāna i tūtua mai aie ki rave ia. Te ka tupu ia nei te rire i te ia tuatau. Te o taike. Kareu e te tōu nei te tārawa ke kirunga te iarongoa. Te inaharu nei te kakite e ata te drotua te tua i akakita mai ki a tātou, i te akari mai ki a tātou katoatua e ti a ngai tātou i te iara e tū nei. Te irunga tātou katoatua e, wat te irunga tātou ti te tapua e, o te ia tiki nei tātou e nō nei ti e tuatou e te utaeka. E a te tumi tutua e o tiria, no te mea, te ia te au tutua, nā tēnā, tātou tākui tūtātou ki tātou i nukone, ki tākui korungurunga tātou rātio nukone pōpunga. Te ia mitua, mkāre, te ia tāwini te tua, te pū ia aia, no te tū aia kirunga i te kakite, i te tūtua tika nā te tua. Nā ia aia bubui. Kāre nga te oranga e kua kite rātou i te tika e, mkāre tāna tūtua e kutanga. E te kakite katoa mani te wā tūtua i nukone nga te rātio, kia pai kia ui a re ki te tai oranga e, e ato koutou mana koe tia, ino, e ako ki te tupu ke tia tamai te pu ia, mekare tia papa te pu ia kia, te karanga ni te aronga ko tano rai ke pu ia aia. E nā, koe te aronga e tutua nei tia tutua. O te aronga te ia, kare rato i nga aronga nei, ki aru tato i te tutua tika nā te tua. Ne, no te mea, waka kite te ture, e ti au tuatau, ki aere tato ki akariro tato i te tanite e ia, e tāpati. Kare ko te tūtua te rea te tua. Me pātou i tātou e teo tae ke kaina oro teakite ke tātou kātou toi te re ture. Ka karanga i te tātou i rea e. Koki mai rea te mati kirunga i e tātou. Nō te mea, kare te auri e inangaro e ki autu tātou. Nā rā, ko te nūtumane tāku inangaro teakite ke tātou kātou toi. Kua tu te ie kātupu. Ea.

Tetu puni te katu pua. Ya te reino ni la gote kite kita tu katu toe. Ko vata taro a Yesu iti o ki mai no tume te kite ni yo. Te tu ato ui pua rani tokumata. Te kite ni yo e. E ha te tupu ni te rao ngai. E ha te tupu ni te rao ngai. Mi a koto katu toa rai e kite ra koto e. E ha te tupu ra inara. Te taipa yo kita tu. Kare tatu kite e ha te tikai te tumu. Mi te papa te taia ai. Me kare te pui ai. Te ngara uane. Kare roa tu ne te utae. Ko topa mai tara toko iro te mui mui a teriki. No te mea ko tāni ara te iakite ki aia. Ka topa mai te toko, me irungo mai te rangi, kare ni mai kitana i atu na te tīpuanga mai, e ka topa mai te re toko, e ka tu tuki ki rungo i tea, te ngā tapua waiwai o tia tiki, e ka pui au rikiriki tia tiki te utae. Nā ora te kamara mamu te apai mai te manako ki tātou kātotoa. Te iairia, ere koto i kiritu iri te puka, te puka rai ka tāne rai ria. Me akara koto i te tūtua pāporonia te re tātou. Ka kāria mai tūtua pāporonia me te riona rai tonu tū. Kui te koto i te pākau e riona ia. Ioti, to mātai perisia, me te karanga tātou, me te ia manurai ia e pea. E karanga nei, me te tai eia, e ngā iwi tō roto i tōna vaa. E hu ai te ngā pōro te te ia te utai. Io tire te raku ia tata tāko ke tuto, ia erin tata tuto tare. Wakari o mai rutu tiri ia, tiro te ia te utu pipiri ia te utai. Ti ia manu me te taikarai tō rātou tū, e ao rātou upoko. Ia, me akara rāko e tō rātou mata tū kērai. Io tire me rama tātou re kirungoi re te ia tuto re ki ia roa mai dira ia. Wakari mai te ia me pōro ke tātou kātoto. E te kāria mai, te ia manu tūke uakarai tōna ākaranga. Me te tau kotoa ki runga tōna upoko i tia taima e iturai tara. Ko te tika aoke, e taima uru tara. Ua kiriti ara e toru tara ki wā, nā kua riro mai rea e iturai tara. He aitanga tōi au mea kātotoa irutu e te utai kai ki tērnei ki tātū kātotoa. E te ku aka kite katoa te rea tūtu ea. Ko i aoki, i te vāianga. Ko wakaranga rutu te mātou reo atu e divided kingdoms. Yeah. Te wai anga ko ere mai tia tāko i tutu ni ki tātou kātou tara e itu ona tara. Ko ira tia ora e itu ora ona tara. Ko i tia me akara mai ki tako i kunga te tutu o te tara i rotopu e tutu tangata tia kāri o mene. Te take, kaina oro te karuko kiri o tia me kātou tere. E tiri me nika tuko ere ki muri mai rira, a kāri o mai rira, e te kā tupu rira tiri a tuatau rira, a tai tātou rira kira tui teo tuatau te kawaanga. Ta Yesu ka rawe no o e noko, no te uron kātou to, te irinaki e te kāri irinaki. E nā oro te pama ia ka mārara ki tātou kātou to. O te manako pakari rau ki tāko ina ngoro te pama ki tātou no te mea, ko tūta tātou i te oputu mākane, e haa te i tupu. Me tākoe tūtua nei eu, ki te au arongo te irinaki ki te atua. Me te iau buptamari ki tokotoru i rato i te pene toru e te puka tāniara. Wa ki te iau a Nebukadnesa, wa ki te Nebukadnesa ia. Waro o ki te tuatau, watatarai te irua ngoru mataiti. Kari i tupu o ki tā tāniara i aka ki te kiaia. Tarao ki ka tū mai te tai pāsiri i muri aku ki ai. Nā mana koe rea o ki a Nebukadnesa te kapatu ai e te tai tiki nōna. E ko tia tiki, tā pipika tātou te mana koea. Kari te tiki e mitāna i mui mua ai. Te pātu ai e tiki nōna tikai. Auro teo mea kātou tō. E ki tai ki te tuatau rira, ka aka muri e tia tiki rea makai karangau tātou e, e a ka akai pāi pāngau kia. Pati e te kātou tō te tangata i rato i te basere ia o Pāporoni e tere tātou ki me rongo rātou i te pū, te au mea katangi kātou tō i te tangia e tūpū rātou ki mua i te aroro o ti e tiki nei. Te au taheke, e turu rai tamari ki kari tūpū ki raro. O te au pūpū te ia pūpū tamari ki tokotoru, te pātou i te kai a te ariki i rato i te penetai o āpō kārupo. Akaro me te ki tātou kātou tō. Nā, mea ki mai tātore, me ākarakara tātore te iau manakore tā tātou e tūtua nei ne. E hati ega ki te mene kiako e kiako. E te auta ege. Te gāri mene tiri ki tātou kātou tue.

ka rena kia tato I te tangata ku kairen e aru ka e aua tangata ka irina ki rātou bakare kāru rātou te atua kare irina ki I toku I nangaro to te atua I nangaro I tātou kātotoa ki aru tātou hi aia me akara tātou irira I roto ti apuputamari ki toko torua ne e ata te ari ki rave tōna kā riri tihiri ati apuputamari ki toko toru ki roto I te ai e urti me tāko I tutu ati apuputamari makare tātou pipire I tutu me ki tātou kātotoa Tau ia te ai mitarara I tutai me te vera. Nā, kua kitika tō mai te pipiria te orang kātotoa nā rātou I te tiri te ia pūtamari ko rātou te orang te pakapaka I te ai. O te autamari ki te tiri ki rato I te ai, kua rira te rea e po I tiri rea ngana te ariki. Kua kitika tu te ariki, ai, kare ai nei e toru a tātou tangata I te tiri ki rato I te ai te ai, yo te tiki te nei au, e a. Akra koto I rea ni nea, kua I te ia a. Te tumu e te o taiki tutua e te mana kona tātou kātoto ea. I roto te riri o te ariki ea, te ta tamari, te tia putamari ki tokotori ea ki te ki te ariki. Ea. Kāre rātou e tūpou, tiraro I te ia tiki, ta te ariki amani. Riri o te ria pai mai te ai te riri, oto oto ti kāi ki te ariki. E o te ria te ia ta te ariki karangi ea rātou, e kua ki te katoa te putamari. Me kāre te atua e khoro mai ea rātou, Tō rātou ina ki te atua, kāre rai te rira engaro. E a te tupu I rira. Tīri a rātou ki rato I te ai. A kāri e mai, a ka kita nei mai rato I tutu ana te atua, kāre tō rātou rūru I kāne I te ai, kāre tō rātou kākau I kāne I te ai, o te ia o te pākau I tāpeka paka I a rātou, matara kātou tō merunga I a rātou. E o te kita tūri a te ari ki rira, e te tai tāngata ke I rato pu I a tau. Kāre ane e toru a tātou tāngata I tira I te teme, te kita nei e a. Koe ti e a. Kare te tu e karekuru tono uara I te tangata I te utaika, te kitu niki tato kata tō e te tika. E tika, me agara tuau, me tai e te tai tangata o te atua, tika, ka mata kua kia ua. Kare gara, kare ukite. No te mea kua, tutu a te au, tutu a te atu, irutu I tāku I te tauanga, te au, te pipiri a ea. E maata te au, I te tangata o te atua, te tai e ere I ana rātou. Tā mea ione, Ya, irote yone nane tata e te apokaru bwea. Tiri agiru te pairu inu vera. Hare yone matiana. Tiri agiru agiru ngata I putonga inu a keiria. Tiri tanga ere ya I tutua e te tua ke yone re I tata ama ye ye te puka yone re ame te puka apokaru bwe te tua tau. Te taike. Manu kwa kumaru iri te ke tatu kato. I te ia rara. I nangaro te pangu I te manu kwa te karara ke tatu kato toa. E haere te tupu iri I rutu I te pene a I nira o ai o tāniara. I rutu I te pene a o tāniara te au taike ka kita koto I te tai. I rutu I pene a te tai pene maniaro ati ke tatu tatu ea. No te mea te pene a o te poka o tāniara. Koe riro te rea I te kārima I te au tūtua ta ai tā nepu kānesa I tūtua ai. E ha te tumu. Akamuna kumenta ki tātou kātoto e teo taere. E mua mua ea katoa tā te ariki mua mua ea, o mita, ea, tāne mua mua ea, I rutu I tia pene a. I rutu rāku I tia pene a, arako e tāne I rawe ai, uri a tāne are te mua, tāna mua mua ea no te tiki. E mure mai, kare te rongo ki te katoa oi, o pāpuru nye I ki te, ea te ai te ngoi te mua mua ea, tā te ariki mua mua ea, I rutu I te pene a. Koe tā te riki tiki irira. Paina ia mai rira tānira ia e waa no te iti tangata oai o pāpuru ni ai ne. Harumi te ki tātou kātotoa. O tānira e tāwini ai no te atua. E tangata rave ai ai te anganga na te atua. Ka pure ai te pōpungi, te awatea, te iai. Harai e uuna. Wātu e te ērini te iau uri to e ēri iarātu nau. Uitou ka te koto katoto e te aitanga tāku tūtu I tūta ni iau. Mātau ki taipa e tātou I te itanga tuku kāren. A waringa wa tātou te uru toi ari te taiaron ke e tūtu ane te tūtu tika nā te atua. Me kāre te teim, hakarukoe te rāpāpā. Hakarukoe mewa mai nei, mewa mai anai. Nā rā te ane tātou ki te pure. Te ai e tātou te tarotaro te, ya te uru toi ane tātou I te pāpā, mea komai, mea mai, I te tai warong. Me ia koe tutua niu ki tātou kātoto. Me kare, e ata auna kā ki te ai. Te uta eke. Oronga te tu e te pakari tāna au tutua. Te warong kātoto te kā inangaro ti tū nōna.

no na tika tika e. Nā ti e re tātou ki te tātou i re te utaere. I te moe moe hā te ariki. E a tāne I moe, kakawhiwhiki o te mana, e tātou koutou kātou tō. Ko e karanga o tātou e, ko te tūtua akakite te ai ane pukane te, I te kakite ngai ki tō tīeni au kātou tō e. Aur, ea, ki a akamuri tīeni au kātou tō I te atua oi, o tāniera. E a te tumu, kua kāri ia mai, tāna moe, e tumu rākau. E o tiakare murieke, tīpu e te tumu rākau ki raro. Nā tumi eko, te tumu rākau, te umanu e noa ere na ki raro, te umakana tātou, te umanu rere wā e noa ere na ki raro. Kāre umanu rere wā ko I raro, ea. E o tīrira, te utaike, ino, I roto te ere umana ko te tāwiwiki na te mea, te neke ni oki tō tātou ora ikone ea. Umereo ki o te kite ngā o ki o e, te ia tangata rangatira, oi, ko nepu kāni tāia. Te aka kite ngā o ki a e tānira ki a e tāna moe, te onu ngā tāna moe. Are e pui ako te taratara ti ame pora, pene a te putama ki moe, tika I tētua, ka ere tātou ria, takainga, moa takainga, rua takainga, torua. Kai nā noa takite ki tātou kātoto, ki tātou e te istangata kuku airen. Ne, te ia tumu rākau, I rito I te kateri ianga, te ka marma ianga I tāne, karangani e nipukane sae, koko e tia, tumurakau. Akaro koto iria. Tipu I e rire tumurakau kero rire, e ia kapoto to tātou tūtou iria. Kua riro mai a nipukane sa, me te manurai. Ne? Kua kai a nipukane sa I te matie. Tia tumurakau ora ia. Tōna tāonga tītei. Ako e, mua tangana, irina ki e ia I te atua oi o tāniera. I te akakitenga ki a e tāna mua mua a narunga I te tiki. E, ti au ki a karitubu, inangaro I e, kua ua kerai te mea. Kua ua kerai, kua ua kerai. Ti e re te itubu ki a e re te utaeke. No tōna tua ki patu e ia te ia tiki e te utaeke a. Yo tiria tia tia kāri o maigira. No tō outu a ka parau tō outu a ka mea. Tia te kā tupu ki a koe. E a te tupu ire te utai kiria. Kua riro te ariki nepu kāne sa ea. E manu. E kaitu matie. E muri ake te utai kiria. Te taianga te utuatau tā te toi oronga. Ke tua ko mo ea kirunga. Ke riro ko mo ea. E tangata tika tikai. E arataki. Aka mata iri te wā o tāne re re te kakite ki tō te ni iau. Ia, I te ka ngāri te ianga aie I te ariki oi o tāne re. Te teke, pēnei, ko koe, ko au te tai. Te ere nei rātou tātou nārātou te tai a oranga. Aka mea mea iru te tō tātou a oranga. Kaina ngaro te kakite ki tātou kātou tō. Te waini te tuatau kai tātou mea nipu kāne sarai. E meta kia nipu kāne sa. Kare ai e mate I muake. Ka tu ai e I e kirunga kākariru ai e ia e wa a koperepere. Me kare e wa ai te kakite ki tō tia ni au. Kia irina ki te kātou tō tia ni au. I te ariki o tāniara. Tupene ātera. Mōmoe ai e te tik. Yoti, tietai me. Mōmoe ai e tumurākau. Koe te tumurākau? Koe ia tikai. Akara kotoi rea. Riro ma ia rea ia e manu, e kai matie. O, aka tū ia ma ia, a koki ia ma ia ki tōna tūtanga ta tikai. Koe riro ma ia ia e wa a koperepere tikai no te atua. E a te tumu, kua oranga ai e tōna oranga. Kia hai, ki te atua, tāi tā tāniera I irinaki. Te utaheke, tāku patianga na tātou kātoto. Oranga I tō tātou oranga, tō tātou atu kia Jesu Mesia. Nāna tātou, ea, e tauturu. Te atu te aroa kia koutou kātotoa, arawe e ko tātou, te au tātou kia mua.

Tō rānga piri ki te atua, e te rānga piri ki te ene iau. Te uia ngai rira, te e tātou I te ia tuatau e te ititanga ta kūki airene. Ka reatu e manako ke ia paine me tētu manako ke a tātou, nō te mea, tō tātou ititanga ta kūka airene. Ko tātou e te au taiake, I tōku puerang mei ngai tōku mata ki te ene iau. Me kāra, te puerang mei tōku mata ki te ene iau, e iti tangata ākono atua tātou. Uātu tātou au ākono ngai e erenei tūkeke. Kārakara, te tūtu iene I te ingoa teatua, I roto I tō tātou basireia. Te mana ko tia ina tāku ina te pai mai ia ka maruru I tātou katoa. I roto rā I tō tātou mana ko tāte e māsiri e ka kite mai nei ki a tātou katoa. Te pati nei te tua kiako e kiako. Tō tātou taringa ki a āriu mekare ki a korongo tātou I te au tūtua tā te tua ka tūtua mai no tātou katoa. Ke riro te rira te utake ia, e arataki ia tātou kātotoa, e rira tātou kātotoa, e kitena ia e tātou e, me e iki tangatara e tātou nō te atua, me te ere ua nei tātou, e tūtū ua tātou e ere nei. I te pōpongi, ko taimoe te tai tūtū, ki rungai tā tātou rātio, Te karanga ia te rea porokarama tātou ina kona I te pōpongi e, te reo Māori, te peo Māori kuki airani. No te mea teo tai, ka reo I te tangata ākarakara I teo nūti o tia ni au e tupu ni. Ko tāku e ākara ni au, I rito I tōku ora, ea a te tupu ni e korupini ni I aku. E ata te pipiria e tūtua mai nei kiaho. E tupu nei I te iau tuatau e eri e nei e au e kōtou kātoto. Ke taimai te tūtua e nako nei ki runga I tātou rātio kua pō ichire reo. No runga Nā tātou e tāwini tau te ia nō tētua. Karanga tātou iru te tō tātou reo Māori, ko tiare tōna ingoa. E kua aka kitena ia mai ki runga I tā tātou rātio, ko te ia tangata tōna irinaki atua. Nā tātou. Me tōna māpū anga mai, me tōna tamariki anga mai, māpū e tō, tau mai ki te tuatau, ko manako ai e ka tū ai e ki runga ka erei. Me tia te ka tere tere anga tāku I a korunga tō. Kare ai e, I te tamaiti, I te rea tuatau e ārua nei te a. I te ture, tā te tua I akakite mai ki ai e, ko tōna irina ki rā, e irina ki anai e, te aru nei ai e, te au te tika anga, Te au tūtua tā tētua I āpi mai nōna. Kua riro eia, e waa kōperepere no tētua. Mi te rāra, kua riro mai eia, ea, eurumitua I tiri rāu tuātau I tōna erenga mai. Karakara, ke taimai ki te au tuātau I muri mai. Kua akamata tieta mai ki te ākarakara. Tieta mūti kua ki tēna kōtou, te harungo ni kōtou, nāt me, I nakone I wāke. Ue nakone rā I pōpongi e tāni nito te tai tāmi no tētua, te mōke roa aia. Te tūtō mēnei ei e tāua tūtō rai e teo tāke. O tērira tā mai te teo tāke naro e te ka poto ue tia mana kono tātou kātou tērio pāpā. Kia taimara te pakari o te tūtō a tētua kia ie, I roto I tāna au api ina tāna ākarakara. No te mea, kāre aia e irina ki ana I tia tūtō norunga I te tāpati. O ko tāra I tāpati. E riri ana ia me tūtō I e, te tāpati a te rā itu. Akaro me te ki tātou kātou toa. Ne. Te rā urianga tōna manako, te kitenga I e tā tētua I api mai ki aia, te pakarianga nei nōna, ko manako aia I rei kā tū aia

kare ia ki te ungai, ka akakita ia ki tōte ia ni au, i te ia tūtua nō runga, i te tāpati tā tētua i tūtua mai, ki aia. E tau taeke, te mea kāroa, ne, te mea kāroa te ia. Ia ia tūtua nei, akakita nei, i te tūtua tika, i te ture nā tētua, tāmati ia aia. Traio griu pupuia ai e de teu taeke. Ke taima e tia karene kia kui nukone i pupang, ku oke o ku akar karao ki ruto i te tutua nā te tua, tau rā e tā Iesu i tutua ke tātou kato to ke mātu, te warongo e tutua nei te tutua a te tua ki wo. Te warongo me tua, kare te warongo e api nei te tutua tika nā te tua ki wo. Te waini te aurā, wakakite tūtua te atua, ka tāmati i okoto. E a te tumu e te utaike, te oro nei tātou i tia tuatau. Te kino e te meitaki. Ko akakite te tūtua nā te atua kiako i tia i roti tāna tūtua. No rira te masi di karanga mai nei e, ko te unge mpouro tāu ka akarongo koe, Pekare e api ia mai ni kia koe, e akarongo koe te rira. Ka riro te rira ia, e ioro no te tai ora mo ke. Pitako e tuto neo ki runga te ratio i te ia. A tianga ne. O te ia porokora me te utaka, o topo ia tonu ingo aere ki mua. Iki ia mai te ia ingoa nona, me roto mai te tuato te tomariki o aiwiti, to tetua tutuanga ki a rato ki a mote, e a kakite koe ki toku i te tangatai, ere ki mua. Uatu te manamana tā o mua. No reira, te ere mene iau ki rungo i te rati o te ia atiangane i te a kakite ki tātou katotoa, o te manamana tā maata te ia e tupu nei i te tuatau, e kā tupu uaturai ki te maatanga te kino o te ia tuatau. E a te tumu, no te mea, E teo taeke, ko akakite na ai Yesu i te ume te kātupu, i muake ka oke oko mai ai ai ke tātou kātotoa i te ora. Kātupu te kino ki te maatanga. E arati e tu i tupu e te kino ki te maatanga. Me akarakara tātou kirito i te pipiria, a kāriri mai te rire ke tātou kātotoa. Nara, No rumo ki te manako tāku iuwe ki unako ni e, I pambio no tātou katoto e, ti e a tātou I te iara e noone I tātou, makare ti e ni au katoto e noone. E a kāra arei tō tātou manako te utaike, me te I tūtu I e au te au tātetu I orang mai te au, ti au tanite I topare a kene I ki muri. Nā rua te pambio ki tātou katoto, a kāra arātou ti e manako. Ke kite tātou katotoa e, kua tūra make mai ana tētua ki a tātou katotoa e, ti e ngai tātou, e a te mamau I a tātou, me kārera e a te waitata I a tātou, ki te okianga mai o tāna to maiti ki te ni au. E oki tātou me ka manako teo tae, ka hapai manako mai ki tātou katotoa e, ka bebe ki tō tātou manako na tamea, kua tūtua nā o te ia, te au rā te topa I ki muri. I ruta I te puka tānera, puka rua, kakamara wā te ki tātou katoa, te moe moe a te ariki o nebu kānesa. Nē. A kāri e mai e tētua ki ai, ki tānera. E te ku ere tānera, ere ku akakite tānera ki te ariki o nebu kānesa, I tāna I moe ai. E oti, e a te aitenga o tāna moe moe a. Tēnā e te utaika, ko tutua te au tuatau te tupo I kumuri, me kāre koto kite, ere koto kirito I tāne, te puka tāne re te pene rua, tātou koto kiria. Kāre te I te munako mama u e tātou ke kite tātou te utaika I te mara. Te I tutua, ko oranga I mai te re tutua ki aku te atianga nei, ki apaimu te I kirunga te rātio, e tauturu I tātou e te itangata kuka arene. Kia, ke tina mō tō tātou irina ki anga ki te atua. I ruta I te mūmoea a te riki nipu kānesa. O ki te tātou kātotoa, te tūtua ia me kārakotu ia rongwana, te akite ni ki tātou kātotoa. Tāna mūmoea, o akakite mai te atāni riki aia, te tāwino te atua, te ia tāau I mūe koe, o ki te koe I te tai tiki. E oti, ko ora ngā tāni ira, I te pakari, o te atua

kai kia Nebuchadnezzar i te kakite ngai teie te tua teie tiki tāau i kite koe o tōna upoko makare ko tōna mimiti o mimiti auro te rea o tōna kanatato tōna pakuimi tōna ngārima ario te rea e raro mai te kōpū kakabuki te koe tia tiki tia tā tānia rea kita ne e veo te rea te o taika mea kutaro ke tā kūrianga ko iaki the gold, the silver, e te brass, ine. O te rea tāko pamenu ke tātou kātoto e te ātianga ne. Nā, o te ia auro, koi ko Papuronia te rea, o te rea Basireia, o tō nārataki koi, tēnā tāko duto ne tātou ki koi, ko Nebuchadnezzar. E muri mai, te iau ki tāko duto ne tā ngā paku iwi, wakaranga iau ki e ārio, tai e rira, ko mātai perisi e te rira Pāsereia, kua inga Papuronia ki raro. Apaina i mai, rirum mai re ko mātai perisi e rira tea, te mono, te kātere i te ene iau, i te rira tuatau e te utaeke. E kariroi muri mai, i rutu te mua mua ana na teriki, ko te ia Pāsereia koe, ko ereni, ko riro ereni te kātere i te ene iau. Tia ereni tiara, ko inga katoa ereni ki raro. Karea Papuronia, karea Matai Perisia, karea ereni. E muri mai rira, teka maramai, ko teka maramanga teia, a tānira, ki ai, ki tere ki teia moe moea. E oti, ko teia iria kāri mene ki tātou katoto i tiara. I tere e tuatau iria, nā Roma, i arataki i teia ni au katoto. Ne, me kaina ngoro koutou, kia taratarātou i tia manako kia tātou kātotoa. Kare, kare pō i te tūtou o kiro ngai te rātio. Kare. E nāro te pamera kia tātou kātotoa i tia tēm. Me i te ngā turi mai, e ere mai ki raro, te ngā tapu ai waiwai, wai, e auri o ki te rira. E auri. O Roma te rira. No te mea e rua ia pānsere ia o Roma, tāko i tūtou ana o te tū atau kia tātou i te topai e ki muri. E muri mai rira, i raro mai, wa kāri e katoi o mai rira, te ngā tapu hai, wa kairoa Roma, e te a, e te karaya ki te ngāi okotai. E o onu te ia manako te utai ke tāko i tūtū mani ke tātū kātoto. Ne. Ko i te karaya, ko i te auri. Ne. Ko te auri e te karaya, kare rāwe piri ki te ngāi okotai. E oti, te akāria mai nei tērirei dea i te ia tuatou i a tātou e nō nei tātou i te ia te aura. Te marama mai ro koutou kātotoa. E a kakita mai tērirei ki a tātou kātotoa e, ti e a tika e tātou i te ia nei tuatou. Kare a Roma, i riro kou ake ia e arataki te, kare a Roma i riro kou e arataki te ia nei au. Kare kara ko te au piu a Roma, ea, ka tāpiripiri mai te au pāsiri o vau ake i te turuturu ia i Roma i te ietuatau e te utaeke. E ko te ere tarātu ka rave rātu i rea, ea, ka kimi rātu te u ravenga, ka ka pē ea, te karaya e pipiri e kirua i a rātu. Me kare tātou ki te tia Basile e Ieroma e te utaenke, kaina oru i koutou ki aere koutou ki tātou, a tia putuma, tia o ngara ki mua, a kāri e redu ki tātou kātou toa, ko i tikai a Roma ea, i te tuatou. Eo te rira, me akarakara tātou i tia tuatou i tātou te eri e mai, e te utaenke, e tupu mene i tātou i tia Basile koe kumariki i tia tuatou, tēnā te ututua, kari tia te pinga e pinga o tia tāku mene ki tātou kātou toa e te utaenke. E hati e tutu e ne te iau Basire i wo wake. Ko topa te tutu ki wo o, te ia tako tutu ne te auri. Te einangal me te auri ki a kia autu aia i roto i te katere ango tia. Karira ko iai ana ki ho. Ko akapiri te auri iai ki te tai atua ua, Pāsire ia keke ia e tauturu ia e kia ke tu a ia kirunga. Te ware nei rao ki, te tai au arataki o te ia nei au. Kua ki te mai, kua ki te koutou kātotoa, e a te tupu maira, i te rirao Pāsire no ta.

atau kopiri dia dia warataki o te tai au e kāresi a mumata ne ta tātou paupe te itakake atu ne piri ai e ki rito I te ako puruputuanga o te ia ititanga I rito ia mariki ki ai ki arataki o ta tātou e ki tēnei tātou I te tuatau ti e te rire paupe no tātou I te rire taim are ai e koni e koi te taime ko moe ai e karekara ko te ukarere tāna I tūtua moe ai e ke rave ia te ka tupu ia ni te rira I te ietu atau. Te o taeke, karewe te tōu nei te tāraboke e kirunga te iarongoa, te inangaru nei te kakite e ata te drotua te tua I akakite mai kia tātou, I te akari mai kia tātou kato toe, ti a ngai tātou I te iara, I tūnei. Te irunga tātou kato toe, wat te irunga tātou, ti te tapuai, o te ia tiki nei tātou e nūnei te ietu atau e te o taeke. E a te tumu I tūtua I utiria, no te mea, te e te au tūtua. Nā tēnā, tā tātou tāku I tūtua atu ki tātou I nukone, ki tāku I korongurunga tā tātou rātio I nukone pōpunga. Te e metua, mkāre, te e tāwini te tua, te I pū I aia, no te I tū aia kirunga I te kakite, I te tūtua tika nā te tua. Nā I aia I pūpui. Kāre nga te oranga e kua kite rātu I te tika e mkāre tāna tūtu e kutano. E te ka kita katoa mani te waa tūtu e nungune nga te rātio. Kia pai ki ui ari ki te tai e oranga e e ato koto mana ko I tia, ino, e ako ki te tupu ki tia tamai ti pu ia mkāre tia papa te pu ia o kia. Te karanga ni te oranga kutano rai ki pu ia aia. E nā koe te oranga e tūtu ane te tūtu. O te oranga te ia, kāre rātu I nga oranga e ki aru tātu I te tūtu tika nā te tua. Ne, no te mea, wakakite te ture e ki autu atau, ki aere tātou, ki akariro tātou I te tanite e a, e tāpati. Kāreko te tūtua te rea te tua. Me pato I tātou e teo tae, ke kaina ora te kakite ki tātou kato toi, te re ture, kakaranga I te tātou re rae, koki mai rae te mate kirunga I e tātou. No te mea, kāre te auri e inangaro e, ki autu tātou. Nara, o te nūtu mane tāku ina ngaro te akite ki tātou kātou tō. Kua tu te ia kātupu, ea. Te tupu ni e te kātupu, ea. Ia te kai nāone lako te akite ki tātou kātou tō e. Kua wāta tauro a Yesu I te oki mai. Nātu mea, te kite ni eo, te tu atau e puera ni tokumata. Te kite ni eo e, e a te tupu ni tera o ngai, e a te tupu ni tera o ngai, mi a koto kato tō rai, e kite ra koto e, e a te tupu ra inara, te taipa eo ki tato, kare tato I kite, e a te tika I te tumu, mi te I papa a te taia aia, me kare te I pui aia, I anga ra uane. Kare roa tō na te utae, ko topa mai tara toka I roti te mui mui a te riki, No te mea ko tāni ara te iakite ki aia. Kā topa mai te toka, meirungu mai te rangi, kā redi mai ki tēnei iatuna te tīpuanga mai, e kā topa mai te re toka, e kā tutuki ki runga I tea, te ngā tapua waiwai o tie tiki, e kā pui au rikiriki tie tiki teo taeke. Nā ora te kamara mamu te apamai te marako ki tātou kātou toa. Te iairia, ere koto ki rutu iri te puka, Tu puka rai ka tāne rai lia. Me akara koto te tūtua Pāporonia te re tuatau. Ka kāria mai tūtu Pāporonia me te riona rai tonu tū. Kuita koto te pāko e riona ea. Eoti, to mātai I Perisia. Me te karangatātu me te manurai ia e pea. E karangani, me te tai eia. E ngā iwi tō roto I tōna vaa. E hu, ai te ngā pōrota te ia te autai. Eoti re te raku ia mātai ia ai. Ia... Tata tako ke tuto ia erin tata tuto dare. Mokari yung mairu tu tiri a. Tiro ta tiri a teo ti pipiri a teo taek. Ti ya munu mite taikara ito rato tu. E ao rato upoko. Ya. Me akara rako ito rato mata tu ke rai. Yo tiri merma tato re kiru moire ti e tuto re ki a roo mai di raya. Wakari mai ti ya me polo ke tato ka ato to. E ati kari yung mai. Ti ya munu tu ke ua karai tona akaranga. Me te tau koutou ki runga tōna upoko I tia taime eia e iturai tara. Ko te tika aoke e taima uru tara. Ua kiriti ara e toru tara ki wā nā kua riru mai rea e iturai tara. He ai tēnga tō eo mea kātō tō eiro tui e teo tēkai ki tēnei ki tātou kātō tō. E te ku akakite katoa te rea tūtu ea. Ko I auki, I te wā ianga,
divided kingdoms. Mitahu tu tu neyo, kete warongo te irinaki, kete atua. Mite ya abubta mori ki toko toru I rato, I te pene toru te buka tanya. Wakite ya ta nebu kane sa, wakite nebu kane sa ya. Waro wakite tu atau, watatarai te iruwa ngoro mataichi. Kari I tupu wakita tanya da I akakite kiaye. Tarao kia kia tu mo te tai pansireye I muria ku kiaye. Nā mana koe rea o ke a Nebuchadnezzar ka pātu a ia te tai tiki nōna. E ko te ia tiki, tāpipika tātou te mana koea. Kari te tiki e mitāna I muimua ai, te pātu a ia tiki nōna tikai, auro teo mea kātou toa. E ke tai ki te tuatau rira, ka ka akamuri e te tiki rea makai ka ngau tātou e, e a ka akaipoe pā ngau kia. Pati e te kātou toa te tangata I rato I te basere ia, O Papuroni e tere tuatau ki me rongo rātou te pū, te au mea katang katoto I te tangia, e tūpū rātou ki mua I te roro, o ti e tiki nei. Te au taheke, e turu rai tamariki kari tūpū ki raro. O te au pūpū tia pūpū tamariki tokotoru, te I pātu I te kai a teriki I rato I te penetai o āpō kārupo. Akaro mite ki tātou katoto. Nā, mea ki mai tātore, me ākarakara tātore te iau manakore tā tātore tūtua nei ne. E hati ia ki te mene kiako e kiako. E te utaheke. Te kāri mene tiri ki tātou kātotoe. Tokere na kia tātore te itangata kukaren. E aluka e āua tangata ka irina ki rātou bakare kāru rātou te atua. Kare, irina ki ni itoku inangaro. Tō te atu e nangore tātou kātotoa ki āru tātou hi aia. Me akara tātou I rira, I roto ti āpuputa mori ki tokotoru ane. E ata te ari ki rawe, tōna kā riri, tihiri a ti āpuputa mori ki tokotoru ki roto I te ai. E roti, mi tāko I tutu a ti upta makani, makare tātou pipire I tutu mori ki tātou kātotoa. Tau I a te ai, mi tarara I tutai mi te vera. Nā, kua kitika tō mai te pipiri a te orong kātoto nā rātou I titiri te iau pūtamari ko rātou te orong te pakapaka I te ai. O te autamari ki te itiri a kira tō I te ai, kua rira te rea e po itiri reanga na te ariki. Kua kite atu te ariki, ai, kare ai nei e toru a tātou tangata I titiri a kira tō I te ai, e te tikite nei au, e a. Akra koto I rea nei, kua iti a. Te tūmo e te o teake tūtu ai o te muna kona tātou kātoto ea. I roto te riri o te ariki, ya, te ta tamari, te te putamari ki tokotori aka ki te ki te ariki. Ya. Kāre rato e tūpou, ki raro I te ia tiki, ta te ariki amani. Riri o te riri pai mai te ai te riri, oto oto tika ai ki te ariki. E o te riri te ia ta te ariki karanga ki a rato, e kua ki te katoa rai te putamari. Me kāre te atua e khoro mai a rato, to rato inga ki te atua, kāre rai te rira engaro. E aji tupu hirira. Tiri rātou kiratui te ai. A kāri e mai, aka kita nei mai rātou tūtua nā te atua, kāretu rātou rūru I kāne I te ai, kāretu rātou kākau I kāne I te ai, o te iau te pākau I tāpeo paka I ai rātou, matara kātou tō merunga I rātou. E o te kita tūria te arigiria, e te tai tangata ke, I tupu I atau, kāre ane e tūrua tātou tangata I tira I te tem, te kita nei e a. Koe te e a. Kare te atua e kare kua tōna uara I te tangata I te utaika, te kakitu niki tātou kātato I te tika. E tika, me ākara atua, me tai e te tai tangata o te atua, tika, ka matakua ki oea. Kare kara, kare ukite. No te mea kua, tūtua te au, tūtua te atua I rutu I tāku I te tauanga, te au I te pipiri aia. E maata te au, I te tangata o te atua, te I taia ere I ana rātou. Tā mea I one,
Ja, i rutin, i rutin.

te yone nane tata e te apokar boya. Kiri kiri te paru inu vera, are yone matiana. Kiri atire kiri ngata I putonga inu keiria. Kiri te ngairia ya itu tua te tua ke yone re tata mea ye te puka yone re amet puka apokar boya te tua tau. Te taike. Manuka kumari uri tiki tatu kato. I tī arara, I nā rote pēmui te manuka I te karara ki tatu kato toa. E haere ti tupu iri I rutu I te pene ā I nira o ai o tāniara. I rutu I te pene ā o tāniara te utai ki kakita koto I te taip. I rutu I pene ā, te taip pene māni arwa tiki tatu tatu wea. No te mea, te pene ā o te poka o tāniara, koe riro tiri I te kārima I te au tūtua tā ai tā nepu kānesa I tūtua aia. E ate tumu. Akamuro ko mintaki tato kato to e teo taeke. E mōmoe a katoa tā te ariki mōmoe ai o mita, ea, tāne mōmoe ai iruto I tia pene a. Iruto rāko I tia pene a, arako e tāne I rawe ai, uri a tāne are te mōi, tāna mōmoe a no te tiki. E mūri mai, kare te rongo ki te katoa oai o pāpuru nye I ki te, ea te ai te ngoi te mōmoe a tā te ariki mōmoe a, iruto I te pene a. Koe tā te riki tiki irira. Paina ia mai rira tānira ia e waa no te iti tangata o ai o pāpuru ni ai ne. Harumi te ki tātou kato to. O tānira e tāwini ai no te atua. E tangata rave ai ai te ngangana te atua. Ka pure ai te pupungi, te awatea te iai. Hare I e uuna. Wātu e te erini te iau uri to e eri iaratu nau. Kuito ka te koto katoto e te aetanga tāku tūtoi tūtani iau. Matau ki taipa e tātou I te itanga te kukāren. A waringa wa tātou te uru toeari te taiaro ke e tūtou nei te tūtou tika nā te tūtou. Me kāre te teim, hakarukoe te rāpāpā. Hakarukoe mewa mai nei, mewa mai anai. Nā rā te ane tātou ki te pūre. Te aie tātou te tarotaro te, ea te uru toe nei tātou I te pāpā, mea komai, mea mai, I te taiaro. Mea koe tutua ni o ki tātou katoto. Nekare, e ata au na kakite ai. Te utai eke. Oronga te tue te pakari tāna au tutua. Te warong katoto te kā inangoro ti tū nona. Nona tika tika ai. Nā te iri tā tātou ki te tātou irira te utai eke. I te mua mua ea te ariki. E ata anei mua ea. Kaka viviki o te mana. E tatau koutou katoto. Koe karanga o ki tātou e. Ko te tūtua akakite te ai. Ane pukane te, I te kakite ngai ki tō tia ni au kātoto e, au, ia, ki ako mori tia ni au kātoto I te atua oi, o tāniara. E ate tumu, wakari ia mai, tāna moe, I tumu rākau. E o tia kare muri ake, tipu I te tumu rākau ki raro. Nā tumi eko, te tumu rākau, te umanu e noa erena ki raro, te umakana tātou, te umanu rere wau e noa erena ki raro. Kare umanu rere wau ko I raro, ea. Eo ti rira, teo taeke, ino, I rato te aere o manako te tawiwiki na te mea, te neke niu ki tō tātou ora I kone ea. Umereo ki o te kite ngā o ki o e, te ia tangata rangatira, oi, ko nepu kāne saa. Te aka kite ngā o ki a ia tānira ki a ia tāna moe, te onu ngā tāna moe. Are e pui ako te taratara ti a me pōra, pene a te putama ki moe, tika I te tua, ka aere tātou ria, takainga, mua takainga, rua takainga, turua. Kei nā noa taki te ke tātou kātoto, ke tātou e te istanga te kuku airen. Nē, te ia tumu rākau, I rutu I te kateri ianga, te ka marma ianga I tānia, karangani e nipu kāne sae, kokai te ia tumu rākau. Ahara koto iria, tīpu I e rire tumu rākau kera rire, e ia kapoto to tātou tūtou iria, kua riru mai a nipu kāne sa, me te manurai. Nē, kua kai a nepu kāne sa I te matie. Te ia tumu rākau ora ia. Tōna tāonga tītei. Akoe, muatanga ana, irinaki e ia I te atua oi o tāniera. I te akakitenga kai ki a ia tāna muamuea anorunga I te tiki. E, te iau ki a karitubu, inaaro ia, kua ua kerai te mea. Kua ua kerai, kua ua kerai. Te ia ire te itupu ki a ire te utaeke. No tōna tūaki, pātu a ie te ia tiki e te utaeke a.
Yo tiri tiri tiri akari umagira. No to o tu akaparau to o tu akameme.

Tia te kā tupu ki a koe. E a te tupu re te utakiria. Kua riro te ariki nepu kānesa ea, e manu, e kaitumatie, e muri ake te utakiria, te taianga te utuatau tā te toi oronga, ke tua ko mai e kirunga, ke riro ko mai ea, e tangata tika tikai, e arataki. Aka matai re te wao tāne re re te kakite ki tōti e ni yao, ea, I te ka ngāri te ianga aia I te ariki oai o Tāniera. Te taere, pēnei, ko koe, ko au te tai, te ere nei rātu, tātou nāratu te tai a oranga, aka mea mea iru te tō tātou a oranga. Kainangaro te akite ke tātou kātotoa. Te waini te tuatau kai tātou mea nipu kāne sarai. E meta kia nipu kāne sa, kare aia I mate I muake. Katu ai ai e kirunga kākariru ai ai ia e wa a koperepere. Me kare e wa ai te kakite ki tō tēni iau kia irinaki te kātō tō tēni iau I te ariki o Tāniera. Tupine a te rā. Mōmoe ai e te tik. Yoti, tietai me. Mōmoe ai e tumurākau. Koi te tumurākau? Koi e tikai. Agara kōtori. Rirumu ai ai ai ia e manu, e kaimatie. O A katu ia ma ia, a koki ia ma ia ki tōna tūtanga ta tikai, kua riru ma ia ia, e wa a koperepere tikai no te atua. E a te tumu, kua oranga ia tōna oranga, kia hai, ki te atua, tāi tā Tāniera I irinaki. Te utaeke, tāku pachianga na tātou katoto. Oranga I tō tātou oranga, I tō tātou atu kia Jesu Mesia, nāna tātou, e tauturu. Te tū te aroa ki koutou kātotoa, harawe e ko tātou, te au tātou ki mua.